Hujia di ma jiu. Hale ma binala ni ganya nga ya nya te ga pa pila tum na ko ni ga pa pila hum na. O jinja nga be pu la nga ya nya jinja be pu la a ju ro jinja be ju ona te ga na pa la te lo ya nyu. A mo ko ni tu ro ja khu de jo de ya ni de a mo ko ni to ni. Le yo ja ma la ja nga je nya yo ju ma je pa la di ma je ya nya te mi ne. He ga ko ni me ni ya yo nga ya nya di ma ji lo na. Ago pa o paya ang le o sirana di ma uma pula na je ya nya uma te ama pho go pa o de ko na me je na di ma te ho ma jamo ni le ma ho ja ma khu lo ga je gana bua ha le nga lo di ma na ko ni ho ja ma khu le me lo ya nyu na uma gu te ma sam sa ko lo ga je ya nya na mi nu te ga lo ya nyu mi nu te ga yenene mngolo yenyo yo phu le phu pya ni kulo ga je minu lo minu te mng adi ma sa ji ga phu le ga je de le phu pya ni si de si ma dan de ma dan de le he de te ji bu na pha ya an de na kulo yo phu le yo si yo si mng ga yen ya phu pya ni kulo ga nga si ma dan lo lo yenyo na te mi ne mo do e a ji ma tu a chi chi te de de kulo ga je ji ga je yen ya kulo an na lo na jo sama do ni le ko holo pila na di ma ko ni ya go yi me ya go ya ji re ne pila nga le di ma ti jo ma pi ho na holo ya ya ho me nya na di ma tho shi som tam le nga lo yin yu hu ko te ga mung nga yin nya di ma ho ja ja te ge nga sa pu la ja te ge lo yin yu yo mu pha yo pu na lo yin yu le yo ja ja le la ja ji je ti po na sabie pula be me lo ti dana nga sate sabie be nya de mi chum de to be me na yo jum pula pa bia hi yo jum te bia ye nya ma raja ni lo te mi u mya ja ti dana ko pa chom ne sa philo jang ga ne ko ni jang le ti po na ja te le nga ti po na ja ga pula me ye nya tru ga te lo pa chom le te ji yo jum sa nga sa sa ti ko lo pa la lo du tha ga me ye nya mi chum ne jo na ko lo ja ja jo na yo khe de ye ni de te mi ne yo ja ja na ma khe do tumi ne me ko me ko lu jeng jeng ho ho ya cheng a ye nya le phu lai nge nge we ba ja nga le ho ho ya cheng a mwe na di ma hu ye ye ye phu la pha ye nge pha ya yon se nga se ye nya na ti po na di ma mu ka tha ja de ge ha le ti po na ti ga na ma do chu nga ye nya sa ji ja la ga a be be nge lo a be be nge sa ji ja la ga ja la ma ja la mi na ne ti po po te ja ti la ku po po la chi chi te ma do chu ni chi ja me lo ye nyu ho ro tha ja je ye nya mu ka tha ja de ji ba ja tha ne lo ba ko tha ne yo so le ine nu nga jo a me nga jo to lo nu nu ma jo to the the ye nu nga ne bi ja la tha ne le ma ba khu ni lo khu ni pha khu i na ko ni ma le pha pi la me ne i sa ni khu ja na lo ye nyu te mi ne ba so tha ne lo ye nyu ba so tha ne le bijala ne ni pho bijala ne ja je nya ngna hga ko ni su su di di na ko ni ja ja yo yo la pa nga se ye nya te mi ne bijala ne ana ni me ko ni ti po te i sa ni ba khu ta na ja ana ko ni pha khu me lo ye nya be be nga bu yo na no chi nga chi le a mya ga e wa jo na ja la ma kho ye nya ja de la ga ho he no ja he no ja he nga no bi ja nya le asa sai nge ho ma bi hu nge mo na bi ja na a thi ga lo ye nyu a be be nga chi le kho le me pe po ti ji la i pha nga tho le na ja to le me le ga mo go so ne chi le pha ya po a si thi mi ne a ti do do lo do do do do khu tha ne lo ye do khu tha ne do me tha ne ja a tha na ko ni adi ma koni po phaile pa ya nga lo ye nyu tumi ne hna ko ne ji jai ko ni yo bu bu re ya ja ja ye nya adi ma ji ala ga ya ji a ji lo na o ji a ti choka khala de na bu to su ka pha ba cham pi re ko lo mo do ya to inga ye nya ya gu ya na ko ni ma lo na ya ja na ti ko ti po le nga yo ha ne to ai mo na lo a cho ne ko lo bu tha na cha ti ga ti ko ti po le thele na kolo to ina yo mume je ye nya to ni hu ana yo ha na u pala di ma ja le la yo ha yo yo ha kolo si nya ne yo ha ji ma ja na lo ye nyu pa chom pula ge ma ja na yo jum pula ma ja na sa be yo jum pula ma ja na ko ni yo ha nu tha ga me ye nya ja ja ho ma ja lo ye nyu
那个把那天那个呢，阿弟嘛么多，就就要干嘞。阿弟嘛那个嘛讲那阿弟嘛么多的，阿就罗下嘞，排单的嘛人家阿弟嘛的，提不那老人家有家长哎，提得那个呢，为么切莫啦嘞？他得就割的，提得那个呢嘛就割出来，又那哪里也吐米老人家提得那，也莫得哦，都那也莫那做干嘛呢？没有搞有家人家，他们呢为么切莫的那吃吃呢咩？切莫提个人那个你那恐怖了，因为怕寂寞了，人家对面呢都得钱买人家，那提的那都那个好有哎嘛有呢有茶个那个呢有盐个那个呢嘛有呢，我把个种个个就贴坑个了，人家贴坑那个呢，哎呀，还不一面地那个呢啥啥啥也种啊都啥啥嘛有个种那个呢，还有说说那那只只在有干的说说那有嘛落来啊人家。阿咪我别别啦，那个嘛有卡累了，怕个咪咯，人家对面呢，好多种个有哈，么多有哈黑姐人家，么嘞么女么，么咯那滴嘛就黑嘞，么个个个呢，那那个不啦，姐你个刚谈呢嘛有卡累呢，便宜呢和那黑么子黑，那有哈有哈是煮个么多呢咯，人家，么买了那么多嘞，阿滴嘛卡咕噜个疼啊人家，多呢么咯那和那个呢。阿只嘛查嘞，阿只嘛买那个也多啊，人家阿只只葫芦也多啊，阿侬干的就他嘛买那个他多些，人家买那个多那，阿只嘛卡特嘞，把肉嘞咕咕咕咕嘞熟特嘛么子，嘞阿只只葫芦多啊多啊多个那有哈么多么子，人家那有哈的嘛多卤那个呢，有独角角那个只么多个呢，有独对卤了那。不唱一个你嘛拍到人家呢，不唱一个你也唱也唱也惨了咯，也带我做客个你嘛一出呀嘞，嘛一年呀嘛一路出呀嘞，那他们呢一住去个扛啊，人家葫芦皮个那一住也冻啊，嘛买个你多些也牛个不不谈呐，可那葫芦嘛真呐有哈么多有哈黑啊嘞啊人家有么多黑，嘛新伢子有哈你嘛有哈黑伢嘞嘛新伢咯也牛，那提不那个呢，都恁恁不谈得咯也牛，提不那。嘞，有啊那个啊，快嘛！一上你那脚踏的，有啊那个把俺也不嘛个得嘛，那脚踏那个和有行那拉筋那拉，啥有啥拉和，他们那唱唱唱，那唱唱呀，你啊个的啊就提拉你拉嘞，那脚踏那的嘛也唱吧啊，也唱吧，提起那伊那个也讲啊咯，嘞嘞木个也嘞木啊，看到只摘那个就摆伊呢。那脚踏那个有还有还黑么子？阿弟嘛，阿妈有啊，那阿妈姐葫芦 office 里面那个不啦，我只 computer 不啦，好证明阿妈姐阿只葫芦也唱吧没有啊，那老人家葫芦就那个呢嘛黑啊，老人家那阿弟嘛都。要吃不了的得那不讲讲个些人家，要吃不了讲那个呢，喝个黑么子人家要吃家头要大家头黑么子，那我们家这边那个要吃讲那个人家把外国个别个要吃的啊个土昂啊那就家头了人家提不那，提得那拿不来应该剥空不来空啊咯那，或者看农都拿了空啊咯人家都家头那提不那，嘞一煮不了多的。我爸的出的拍档他们啊，人家他们那煮多头个就，阿弟嘛又出去上去嘛饿了呀，那就他们那个个个还爱了头，又去又打头，和个头个头又喊喊么子，就在的拍我啊个爸爸咯啊那，然后边头那面啊啊太阳猛啊个唔拿了人家，阿明年阿们些就在的，他们呢。个把有几铺油咖喱个，油咖喱那个个，那个他个只人家，我那滴嘛都好地摊嘞咯，人家好地摊嘞，好磨叽咯，还好过呢。然后有哈么多，有哈蛮嫩呢，黑叽咯，嫩嘛黑呢，蛮嫩呢，嘛黑嘞多过呢，黑么只人家，个把还爱老好多咯，人家，人家那等那哎呀，我几个那面看到那。他也吃咖喱比碰的买人家，个把哈嘞红桃个鸡那，他也吃有都啊牛嘞呢，啊只只在那哈带啊嘞，派那啷个人家对面嘞，他也吃，红个把个唔那个呢，红个把那当桃子啊，前面个呢，我打前面萝卜多嘞个是啊木嘞，我打前面我打嘛我的多个呢，乌麦嘞个。
Uba takile pone pama pone chantanga de yanyi de nga koni anyama jira hu koni kaya cha gale bina ma yanyu nga koni le yuana lulo yanyu tito poi ma e febu poi ma e boku pona ha koma e yopona glung huma na wasa watina ayang yon tamye le maya gapa maya ho koni ayako na hai nyame pona koni Was our tina do upula aka do upula don't I yan yung ako ninyo so na yuana glahumao dutama.